0: ukkuani iartoqhimmalut tamaanga tikek qaqmata quweahu tigiwar puuglumi tamanna
1: pilereka qakkanima la pilereka ni ukkuertoqamma kanna matamaani tamakkua ujernau yarivu
0: illarik ila pilereka taqan kyaana ayo naqtuuho mat aa tamaani nunavut miuto ni piluartumi ila nunaliimikine qawuulaglaat tamakkua aa pilereakani tuni tuni yuulluaqajartigo quwianallariñaato aa ihitteqpallianaa mat illinniaarneq illinniaqiaquillariñaartugut nakingaameaqaluarpa tanunnuvuumi taanna illinniaartitsinninga aa gavermakkut nit ikajortauniaa manalunangi mat pilerei qanermiglu qanuluktaau ikittatullerinermik tamakkua tabbuuna aa illinniaarniit аккумга илатаана икайорна какатауниала маттаматсумиге илинниаарнерми
1: матна
0: имаамат наптао
2: пивалэютигу пиярерсималерпат сивулертэрта лори идлау наарангнеартаву ваттааруттартао
3: гакку чилажон пивалэ Kerta tumi pivalde vuntami kaka. Amisu pisu pade lo tidlugi kana tawido ani tabani pingayon ne tidlugu pijuti gidlugu taku ulu karo tidlugi kilisimi anamu amaru inu katigiri tianamu. Takwa sidatjoami inui pigunno tinginnu katutjikatigi ingujui narunere loko naamma sonnalti kanato gavamatu kakkungi pidiria karasunninga inuo katikatte annammi pidiria revaldiya jenginni tanna sakkito loko naarannuttaqaqattaloortillugi taakkuninnga nunaq permanent people's tribunal nuqtuyu qaddunaatitu montrealmi meengutillugu ammalu tusaqattaloorqui unikkaariyuuni ilinniareartitooqattaloorsimayuni angiqqanginnuutiqtuviniutillugi ilanginnullu taakkua qauisarniujui iqqartuijingi uqaloqqu government uqakkuggu pilirinngiluarsimammata nunaqaqqaartuiyuni inuuqatiqattiarnammu pilirinasuartillugi suuqaimmagu naammassarunni naammagiloogunniiqattarmata nunuqaqqaartuujui nunuqaqqaartuuni tuinnangannu nakusa taanna arnanu nunuqaqqaartunu qimaaviuqattartu ilaa sinittarpiuyu tabbani mantriaami uqaqqu katutjiqatigin guapiriloqqui taakkuninnga qauisartiujuni saqqiigia saqqiiqujoolluti
4: illa isumagiujarsugu kingumun pigiarnerilautangani
3: mameanavalo taannaunnigimma taakkua uqarsimavu gavamakkunniku qimiqquju uqalimaaqiaqammata qimiqqujuuttiarluti ammalu gavamatuqakku aulat ауратчининга пилериақаттиариақарлуаммата аммату тааккуа катиқатеқарпаллути нуналиннимиутуйуни уқақатиқарлути қану такугумаммагаата қануилиоқуйангинни суоқамма увагу наммини теметтуннагиннатта таанна қауисарниуйу налунеэриву атортоолеқуйиллуни гавматуқаккунну пилуартуми таакуа инуусеқаттиарнэрму atto ani ujui nuna kakak tu nuna ringin ni ammaru takwa otak titoru ti pimmari ujui pishimayo ujui takuya gahap bimmi ammaru gavamatu hakku illokutingin ni tuni akuni nukkanga shimavui takwa idlunu sana viu katangiaktu sana sima vagiaktu ni tabani nunavu iluani pigiak padiani alaku tamannadu atuktau gaya katlagittu ni idlulirinammu tamani asurote kaktidlugi taanna CBC kunni ngaktu koro kartno okoso reikin ngakta tanna nine ngujui pingasuni idlogo sidi angi ngawjui avermo sivud le pa misane yo vadiani akui takwaru niri ugi yo vu agagu raktumi sakki gun naksid raktugi yo luti Tana Dino Bruce Ishivota Riovo Saku Investments Corporation Nano
4: Yo Yashivu Kingumun Pigan Rilautangani Ublumimu Upin Nao Yakto Ilaniku Hanuteman Nature on Nirangan, Kino Yelukano, Nanishigayam at Tamakuru Yawatala Mata, Kisiani, Sana Yakutibu, Pilere Ruluya, Unam Mata, the Bunakuyan Namir Sumayuru Yugun
3: Tana Sana Vyokatonia to Ekanea to Hakuni, 15 Guyan Man no Yu. Amarutako 14 ujui inu luti kivalla inui katuchi katigi ngata angi yukkanga kuunu tatuini okakku taku agu ekkanei yang ujui sakkittini akku inu sirimaa ekkanei yagun namnamu pinasugassani.
0: So tebwani hanattang lelamat akhagu tamaa iluani. Uwane abe iluane pigi atitinia hana yuhanemik kiyulerinemik unamieni kabigau yelerinemik iline atitiyulu arumat ublulerinemik unamieni kanata arumama tatamane kuwenam makuni.
3: Kiseni takua sana yo vaddeani anningi kasso jui ilagi yo tu inakku asuru to yuni sana sima vagir tu angi go jui sudi aqis sur to ya hakku nuna so ju idlu qabbi unaktu amadu takua nuna rinni pekutu tuangu jui tikita upata sisi yo nirvana laya tanna ministeri yovu nunavumi illurgi tuakunnu uqattu taakkuagu pannasimammata sivunissattinnu taakkua marillugi umeartua tikititoogunnaqattarningi ammalu neriunneqattiartugu taakkua pedere katakattiarne ammata nunarinni taakkuaru illuqarbissu ujui sanasimavagiarnea sanayouvalliani ammata nunarinni pekutertuangillu marillugi atuinnaune ammata illussu ujui tikisimaneqqata taanna nutaanguju sanaviuqattarneartu neriugijouvu sakkittiqattarneareanga illuni 40 ujuni anqaagutama ammaru tamanna sivullerpaa sanayouvalliarerpu ingertiujui tamaani ukiortartumiingaartui nuasimavu Faroe Islands nguniqartuujumi taakkualu ingerni kisoutiniartuti atau